I've been doing be doing you. Aha, Devotion Farnham, that's Freedom, eller først her, der stager show One Day in Your Life. Vi springer videre, det gør vi til Johnny Madsen denne gang. Der er det på Radio Alpha. Check Point Charlie.

0: Emma Barton, what took you so long? Klokken er 6:26, 4 minutter til nyhederne. Det her, det er Michael Jackson.
1: Radio Alpha. Alle tiders bedste sange.

Radio Alfas Good Times Weekend her med Toto og Rosanna. Inden vi lige rammer et timeskift, så kan vi også lige nå at hive fat i australske In Excess. Nummeret her er skrevet af Michael Hutchins til hans kæreste, som på det her tidspunkt hed Michelle Bennett, som også beskrev, at Michael Hutchins, det var hendes første rigtige kærlighed, tætteste ven. Og ja, her er nummeret Never Tear Us Apart.

Nick Drake Band med at Walk in the Park. Så fik vi også taget hul på time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend her fredag aften. Jeg er Jan Bjerg i studiet 1-21, og her er der så Michael Bublé og Everything.